0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
2: Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
1: Cadena Ser.
3: La Guía de la Salud es tu programa para estar y sentirte bien. Toda la actualidad de la medicina, la estética o la alimentación para hacer que tu vida sea saludable. Los sábados de 1 a 2 de la tarde con Jaime González de Haz en Ser Baixo Miño.
4: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
5: O cine cando neno. Arestora, no que o cine se ve na casa, lembro o que significou para nós, os que vivíamos na cidade unhas vilas que tiñan salas de proxección, o cine. Ir ao cine. Sei que as cousas mudan co tempo, pero daquela o cine era unha das mellores cousas da semana. Evasión? Non só. Servía para mergullarnos no que pasaba na pantalla, converténdose en protagonista dunha historia de amor, cun rifle Remington entre as mans, pasar medo entre vampiros ou acesar o ceo por se chegaba a temida invasión dos marcianos. O chegar o domingo, eu, o mesmo que os meus amigos, recibía paga, 5 pesetas, menos de 5 céntimos de euro, que daba para o cine algo máis. E logo de comer, íbamos á primeira sesión do Tamberlí, onde berrabamos cando se queimaba o rollo da película ou pateábamos seguindo o séptimo de cabalería. Logo, á saída, comentábamos o visto comendo un pastel da confitería o buen gusto para rematar o domingo paseando pola Rúa do Príncipe. O cine, os domingos, máis que un entretenimento, foi unha parte festiva. Eu diría, exagerando, gloriosa.

0: de Baiona. Ao pé das murallas do castelo de Monterreal está a pequena praia de Ribeira, urbana e protexida, pegada ao porto deportivo. Xusto a outra beira do castelo está o pequeno areal de Frades, entre rochas, onde noutra hora bañaban os frades franciscanos utilizando unha porta nas murallas lonxe das miradas da xente. Santa Marta, entrada da vila, ten máis entidade, máis metros de area, pero a praia, praia de Baiona é Ladeira. Na parroquia de Santa Cristina de Lavadores, Ladeira ten mar e río, pois mismo en ela desemboca o Miñor, facendo na súa foz terreo de marismas utilizadas polas aves migratorias. Ademais, ten campi e unhas espléndidas vistas á vila, a Bahía, Monteferro e as Cíes. É rica en bivalvos e aínda ten algunhas dunas que, no caso de recuperar, darían un carácter máis libre e natural á praia. Baiona móvese entre o que foi e aínda é durante tres estacións do ano e a tolería do turismo nos meses de verán, que tamén é riqueza. E por riba, Baiona ten praia.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.